0: mọ̀gbọ́ wọn lúwa jehova ẹ má kẹ́ alágbára ilé ọdẹ yẹmi
1: ilé ọyọsọ
0: alágbára ilé bi àtírísì
1: ilé
0: ọkọ ya mi alágbára ilé ọdẹ yẹmi
1: ilé ọyọsọ
0: alágbára ilé ọlájídé
1: ilé
0: ọdún ọsẹ
1: láyé
0: ẹṣubú o gbogbo ẹni lè ṣàmì alágbára ilé dádì ẹ kó mọ ṣubú báyìí omìnrin atakoni nílé dádì ẹ ṣó lè sọrọ tó bá ṣàmì méje omìnrin yẹn gbẹ́yìdà ẹ máa gé ẹ̀yin omìnrin alátakò ilé wa ẹgbẹ́ ilẹ̀ ikú omìnrin alátakò ilé ọdẹ yẹmi
1: ilé ọyọsọ
0: òrágádá balùwẹ̀ máa ná sáyẹ ọ̀gá ojádá ọkọ̀ agbolé
1: tiẹ̀
0: ṣó ti ṣe tẹ́
1: omìnrin
0: alátakò ilé ọdẹ yẹmi omìnrin alátakò ilé ọlájídé
1: omìnrin alátakò ilé fàlùwọ̀
0: Jehovah,
1: Jehovah,
0: Jehovah,
1: Jehovah, Jehovah, Jehovah, Jehovah, Jehovah, Jehovah, Jehovah, Jehovah,